0: bir garsonaya dikim. Mala me vere, ay Adıyamanlı me, ay Kürdüm, Kırmancım, mevane me dağıtım ver, an giye sert çavara ağırlamıştı gini. Kite sert serime, ve dere kahat adı bir masi hoşa.
1: Masi zor hoş.
0: Masi hoşa, meze hoşa. Deniz masulü giye
1: Deniz.
0: Deniz masulü giye ver abdua.
1: Deniz masulü.
0: Deniz masulü. Ver masir ze be alter goşe goşe
1: goşe
0: are adema büyük adı ver abi ha tarihi ha tabii 2 sal be 3 sal bar ve adı bar Rum verin Rum ahun ya ek işletme ver restoran ver sahibi bana Rum'u naji tabii ki zaman şu bana ki çün memlekete merin işte ve dünyada göç göç kırın bana ev ki ver döşüklün Türk'ün ki tabi amgi ver işin ya Adıyaman hatı memlekete yani gurbet hatını ver am ver hazdekini siz al ve nane ver derte ama korek ağa git zavucin korek amacı tabi gırbu ver şoklin ve kısmete var dani yani adı kahatın ver ver hoşa rahat ha mina tabi gondi ko koy abi her köy onda gondi ko abi ki ver mina kasaba ka
1: zor baş a halk kahet bu era halki hami ulatin et era yani Pakistani Hindi
0: giderte döne de tabi dünyada millet gitte ver Pakistanlı, Arabi kocu, işte Kürdî kocu, Zazacı, Rumi kocu, ondan sonra İtalyanlı kocu. Ki dönede
1: Amerika'ya,
0: Almanya tabii Amerika cidde. Amerika cidde. Adalar yani dünyada bir numara ne? Kim bir numara ne? Kıbır ilgi ver, tüderete ne? Samimiyeti ver, tüderete ne? Hizmeti ver, تو درتنه.
1: زورترین خوارن که بخوری ماسیه یعنی چیه؟
0: ماسی
1: زورترین.
0: ماسی چیشی چیشه؟ موسم خود چیه؟ آمده توصیه دکنی. مثلا نه چیه؟ دن زوره، دن چپرسه، آن دوسر تکیره، آن دوسر تربیت ساریت، زمانه، اشته کالکانه. موسم خود چیز ماسه؟ آمده تا مشتری خود توصیه دکنی. ای
1: نورستانیش یه اند ماسه کن بخون ها؟ او نورستانه، او ملانه، او بال داره کن. مارتن دیان ماسی بخون؟
0: بله بله مارتن هوا.
1: نه چی هوا؟
0: نوی و چوگی مارتیه.
1: مارتیه.
0: و اند دنیز ماسوسه یاشانش داره. بنا ماسه دکن، گوش دکن، اشته نان دکن، امبر که مشتری
1: مشتری که دی
0: آنچه دادین آمده دادین
1: مشتریان که چی اند بر امنیت او ایوایدن باه
0: اینه سمت سمت دادین مشتری یعنی با ازلیک عادی مارتی خا اشته ماسی خا اندی دنگز ازلیک خا وای
1: قربانی
0: ای والا قربانی باشه
1: بچین کرد
0: کی ته بر ام سه چهار بر وان سه بر خوشه بر آوا راحته زرار کسی بر نوا که کی واره بر ممنون دو.
1: تا و.
0: ای والا سه چهار.